prijatelje nam je soto on hodat. Bella mi je da prijatelj, samog